0: alara lezaya sai fatol an sai sorom shi fatol na re fato wane releja addition to the addition da isha sai asabci anyi a wononi imbena cira bulanga ga imbede fiorom nan ga yar kude gudimi an leja fatol cira sir larri da yango cira imbede aka yalan subs a wuro shiro recruitment gutin na re sidin sidiya da Allah ndore ya muko konga yaro ga yanda konga ro hazu da goza sai lezan
1: kera
0: duk so wajin da amdo nguro sai gozan da shi ma da yafi ra suna nan
1: gai kuma gure gulo mai
0: da pese mana yana da da gab suna da nduya gotin kam kura da gotin chari ya gotin kamar su nduya biya so da ya sai rafa da jin ma goza lezan
1: gala
0: na'am
1: gala da ro karantu ta magana a wado ni jawo ro kalaksa na ma da karantu na tuman dia beji da ji kawo da ni first kam da goye kwanyandro da fule ada karnye shiro